0: 11 minutos de mediodía, abrimos segunda hora de programa. Xa vai abrindo día, decía María Souto en Meteo Galicia, que vai dar tempo a que desaparezan esas nubes que, bueno, cubriron o ceo durante gran parte da mañá, aínda están aí, pero vai abrindo de cando en vez o día. 20 graus de temperatura, ata os 27 chegaremos xoxe, así que aínda imos pasar calor antes de que mañán cheguen esas precipitacións de carácter tormentoso, que veremos a que hora, porque estamos moi pendientes de que non nos, bueno, estraguen os fogos do Apóstolo, que temos tantas ganas de ver, e tamén ese espectáculo audiovisual que vais a proxectar sobre a fachada do Pazo de Raxoi. Bueno, abrimos segunda hora e imos falar nos vindeiros minutos da terceira edición do Maratón de Galeguidade da Deputación da Coruña. Celebrarase ao longo deste venres, 24 de xullo, entre 9 da mañán e 8 da tarde. O telemaratón por internet para conectar a Galicia territorial coa Galicia exterior poderase seguir en directo na canle de YouTube do IGADE, que é o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, que dirixe o noso convidado, Daniel González. Que tal, Daniel? Moi bo día.
1: Moi bo día.
0: A ver, é a terceira edición, pero para alguén que non bueno, tivera a oportunidade ou que non coñecera esta maratón de galeguidade, bueno, da galeguidade, como podemos facer así un resumo rapidiño para que se fagan a idea do que?
1: Pois ti dixeches, un telemaratón, como os telemaratóns que había antes na televisión, pero neste caso de internet. Pero o obxectivo que ten é que pois as portas do Día de Galicia conectemos a Galicia territorial, non? Coa Galicia exterior, porque a Galicia exterior pois é unha das características que nos sitúan no mundo, non? Como galegas e como galegos. E falamos da diáspora galega, non? Entón, en todas as edicións do maratón participan pois centros galegos centenarios, como o Centro Galego de Barcelona, o Centro Galego de Montevideo, a Hermandade Gallega de Caracas. Pero, claro, no 2026, pois temos tamén outro tipo de conexión coa Galicia exterior, porque o mundo digital, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, pois fan que ese asociacionismo galego, no, tan característico que desde o século XIX pois nos pon marca polo mundo adiante, hoxe en día se organice doutra forma. E entón, desde o 2024, facemos este maratón para que convivan estas realidades, non? Un debate, un diálogo interxeracional, con todos os acentos, desde todas as posicións e desde todas as maneiras de entender a galeguidade, porque esta pois é moi plural, non?
0: Claro, un xeito de romper esa distancia en quilómetros e de espallar esa galeguidade. Pero bueno, agora falamos do contido, vai haber 4 conductores.
1: Pois hai 2 presentadores estrela que son unha das novidades desta edición, pois Alba Mancebo, unha das presentadoras máis interesantes da televisión de Galicia, e Miguel Canalejo, un actor galego pois que está agora en un momento top, e eles van ser as persoas que conduzan o maratón ao longo das 11 horas. O que temos, ademais, tanto, bueno, especialistas do IGADE, que coordinamos sobre todo os episodios nos que conectamos cos centros galegos, digamos, que consideramos históricos, pois como os que citei antes, pero tamén a Irmandade Galega de Centros Galegos en Euskadi, o Centro Galego de Burgos, o Lar de Pamplona, Asociación Cultural a Rodas de Suiza, Asociación de Galegos en Irlanda, pero tamén temos como episodios especiais, pois como do Festival Emigrasón, pois que representa moi ben isto que é a nova diáspora, porque son un grupo de xente profesionais ao redor da Unión Europea que viven en Bruxelas e que, diante da desaparición do Centro Galego de Bruxelas tradicional, pois se organizaron, montaron un festival de música e agora se van pola 4ª edición e consiguen encher pois a sala máis grande de Bruxelas.
0: Bueno, eu botei un vistazo aí ao maratón. Contame, que temos no Indo-Pacífico?
1: No Indo-Pacífico temos, pois a verdade, unha das entidades así máis senlleiras da emigración galega, porque a Asociación de Galegos de Australia, que, bueno, ten máis de 40 anos a entidade, E imagínate, non? Desde as antípodas, pois comezamos o día con eles arrancando, pero tamén temos pois o Centro de Estudos Galegos da India, non? Os Centros de Estudos Galegos conectan a Galicia con universidades de todo o mundo, e nesta en Wessex, pois temos un Centro de Estudos Galego, ademais tamén con indio, pero que estivo en Galicia, aprendeu galego, convertiuse en profesor de galego, entón, bueno, para as persoas curiosas, pois a verdade, nisto de todos os acentos, temos desde indios até australianos, até o galego de Argentina. E aí arrancamos o maratón desde o Indo-Pacífico, porque tamén con participantes de Corea do Sur e desde China.
0: Claro, claro, hai que sincronizar reloxos, que isto non é tan fácil, ¿no?
1: Y tanto, claro, porque iso, comezamos o maratón ali no Indo-Pacífico e acabamos nas Américas, ¿no? De feito, estes de Australia, pois a metade do maratón ou así xa van estar no día de Galicia.
0: Claro.
1: Entón, pois, efectivamente, que o dos horarios vai ser unha das cousas tamén que sempre conduce o maratón, pois como nos vamos, digamos, acompasando neste espazo do maratón de galeguidades. Pero claro, cada quen desde o ritmo da súa sociedade.
0: Claro, claro. E que ninguén pense que non vai chegar á meta, porque temos tamén pausas de hidratación. Hai que parar, non? Descansar.
1: Efectivamente, este ano é unha das novidades. Temos pausas de hidratación para contactar así con xente da vida social, cultural, política de Galicia e que nos conten pois cal é a historia da que historia os conecta eles personalmente coa migración, non? Porque aquí, bueno, isto é algo tamén bastante común nas sociedades de todo o mundo, pero en Galicia especialmente todos temos unha historia, non, que contar con esta, e entón pois vai estar Touriñán, máis influencers pois como Prado Rúa ou Conachada, o propio presidente da Diputación da Coruña. Entón, bueno, esas pausas de hidratación queren ser un momento efectivamente para sair un pouco da carreira maratoniana, conectando co resto do mundo e para tamén desde Galicia pois poñer en valor todo este perfil internacional que temos.
0: Claro. Daniel, así como dindos de Bilbao, que nacen donde queren, ¿no? Que eles son así, a galeguidade tamén vívese de maneiras moi diferentes, e de eso vais ocupar tamén o maratón, porque vais a falar de experiencias de integración, como cales, non sei se tes aí en mente algunha.
1: Efectivamente, hai isto das migracións, non? Pois é omnipresente na humanidade, non? E na sociedade do século XXI, do 2026, pois é ainda moito máis forte, non? Porque toda a globalización e demais pois facilita que as persoas se movan entre países e demais, e isto pois, bueno, pois xenera outras atmósferas sociais, non? Que compre tamén ter presente. E entón, pois no maratón, efectivamente, hai un dos episodios que coordina pois Orgullo Galego, unha das comunidades de internet máis grandes que temos en Galicia, pois que vai contar pois con tres persoas que chegaron de fora de Galicia, pero que chegaron, aprenderon galego, e agora son, ademais de cidadáns galegos como todos, tamén amantes da cultura galega e, digamos, xente con biografías especiais, como o propio director do IGADI, Christoph Reismonser, que é profesor da Universidade da Coruña, que ven de Alemania, pero tamén con Sara, que ven de Ecuador, e con Víctor, que ven do Perú.
0: Bueno, pues van a ser experiencias desde luego que pagará la pena escoitar. Estades ahí subidos no carro, pues de esta modernidad, ¿qué ten que ser? Porque é unha maneira de vivir a galeguidade e a emigración que mudou moitísimo o que podía ser aí que, pois, 20 anos, 30 anos, as cousas mudaron moitísimo. Aí 30 anos chamábamos a cobro revertido, agora podes, bueno, pois, chatear no Instagram e véndonos as caras tamén, pois, polo FaceTime con calquera persoa da túa familia ou das túas amizades. Ou seguir, por exemplo, a youtubers como Hola Son Mario, que vai aparecer tamén na maratón, para falar precisamente eso, ¿no? De redes sociais que rompen distancia. Que máis vai contar bueno, este youtuber que xa gañou algún premio tamén?
1: Efectivamente, este Hola Son Mario, bueno, é como un dos pioneiros que hai en Galicia de todo isto da creación de contidos, e el vai ter pois dous convidados, a verdade, que tamén pois moi curiosos, ¿no? O caso de Jesús Balboa, que é un instagramer, digamos, que está no Brasil e nun só ano conseguiu máis de 20.000 seguidores, pois falando alrededor de toda esta historia que tamén posiciona a Galicia no mundo, que é pois a proximidade co portugués, no feito de que falemos en unha lingua intercomprensible, máis alá dos debates filolóxicos, no, e conseguiu pois iso, impactar, digamos, nas redes sociais creando contido desde Brasil e creando unha propia comunidade de seguidores brasileña. Tamén David Ramos, pois un creador de contido que está de Erasmus e que desde fora pois está a posicionar Galicia, ¿no? Entón, digamos que iso, para o IGADI, pois este perfil internacional que ten Galicia é un factor de competitividade e entón hai moitas maneiras de poñelo en valor, ¿no? O asociacionismo histórico pois é todo un patrimonio de Galicia. Pero, efectivamente, estamos no mundo 2026 e unha das cousas que fai o maratón pois é xenerar este diálogo interxeracional entre esas diferentes formas de asociacionismo, porque, bueno, tamén os centros galegos históricos, pois unha das cuestións que teñen aí, no, pois é o propio relevo xeracional, non? Entón, unha cousa, pois acaba por conectar coa outra.
0: Bueno, día 25, o sábado é o Día de Galicia, unha xornada que xa sabemos que é de celebración, e que ten tamén o seu corte reivindicativo. A víspera, podemos pasarla, pois eso, enchendo as baterías de galeguidade, chegando 25 de galeguidade, Daniel, atas cellas.
1: Efectivamente, ademais tamén te digo, para min o máis bonito do maratón esta idea de galeguidades en plural, porque isto de ser galego pois admite moitas formas de ser galego, e se vedes a páxina web do maratón, xa nas propias fotos vese que hai moita variedade de perfis de galeguidade, máis alá destas formas de asociación, non? As propias personas, pois somos todas moi plurais, moi diferentes entre nós. Creo que o maratón amosa ese mosaico do que son as galeguidades, e penso que iso tamén é un factor de cohesión social, que podamos facer un maratón desta natureza.
0: Claro que sí, diversidade, tolerancia e galeguidade. Daniel González, graciñas. Feliz Día de Galicia, creo que é a primeira persoa que yo digo, pero bueno, xa que estamos, pois feliz Día de Galicia.
1: Nos tamén xa comezamos mañán ás 9. Moitísimas grazas pola chamada.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as

0: Unidos. Actuación a las 9 en la Plaza Central de la Ciudad de la Cultura. Ya sabéis, con acceso libre y gratuito. Todo esto en Santiago. Vamos a ver ahora qué planes tenemos en Ames. Daniela Acevedo.
1: Hola, Ainhoa. Ames no para en todo verán. Esta semana de probadizo. Temos a Festa Mayor, temos Río, temos Remo e temos moita música. Imos por partes. Empezamos polo importante. Hoxe xoves 23, Ames celebra o Día de Galicia. Ás 8 da tarde, o Pazo da Peregrina de Berta Miráns abre as súas portas para un momento que emociona. O Concello recoñece a traxectora das Maianas, 5 mulleres que levan case 2 décadas mantendo viva a música tradicional galega en escenarios de aquí e de fora. Levan as súas cancións a todos os lugares que poden e toca a ela recibir os aplausos coa medalla do Concello. Unha delas, Inés, contanos o orgullo que significa para elas este recoñecemento.
2: Recibir esta medalla é un orgullo, porque a verdade é unha, digamos que é recibir un recoñecemento da nosa casa, pois é un orgullo sempre, porque verse recoñecido por fora está moi ben, pero na nosa casa sempre é o que cada un quere, non? Sentir ese respaldo, esa man, ese que ben o estás facendo, continúa, non? E digamos que foi así un pulo de ánimo, porque levamos moito tempo, e verse recoñecido desta maneira, pois é maravilloso.
1: O acto contará coa actuación da pandereteira e vocalista Felisa Segade. Descanso venres, porque o sábado 25 é xornada para sair de casa e non parar en todo o día. Arrincamos con calma, iso sí, co mercado de horta e artesanía na Praza da Maía, en Berta Miráns, de 11:30 da mañá. Cita perfecta para encher os petos e gozar do ambiente local. Pero o verdadeiro protagonista dese día é o Río Tambre. Ao mediodía, cando den as 12, o pistolotazo do 35º descenso do Tambre, dende Porto Mouro a tra praia fluvial de Tapia. 35 edicións aguantando o tirón non é calquera cousa. E xa ainda che queda folgo, as 4 da tarde chega a segunda regata provincial de Ames, tamén en Tapia, un sábado enteiro dedicado á auga. Unha semana chea, coma sempre, iso é todo.

0: A transferencia da PNV a Galicia está máis preto de ser unha realidade. O Congreso aprobaba hoxe a lei para que a Administración Galega xestione a autoestrada que vertebra a nosa comunidade. Un traspaso que piden todas as forzas políticas, pero no que non hai consenso. A fenda leva meses servida. Por unha banda, PSOE, BNG e Sumar, os impulsores desta lei, e pola outra, o PP, que se opón a que a transferencia se faga nos termos que contempla esa lei e pide que se siga ao pé da letra o texto que saiu por unanimidade do Parlamento Galego. Os argumentos, os motivos duns e doutros, ímolos escoitar de seguido, e serán importantes porque o camiño para que esa lei chegue a facerse efectiva aínda non rematou, máis ben todo o contrario. Ábrese agora un cara a cara entre o Goberno Central e a Xunta no seo da Comisión Mixta de Transferencias, no que deben fixarse os termos concretos dese traspaso. Visto a todo agora, non parece que a negociación vai a ser sinxela. Temos a vista outra fronte de disputa entre o goberno e a comunidade. Estamos a xoves, 23 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Continúa a cortada a autovía 6.
1: O seu paso polo municipio lucense de Baralla, un camión que transportaba vacas bateu cun turismo e o remolque volcou. Non hai que lamentar danos persoais, pero a autovía permanece pechada ao tráfico entre os quilómetros 461 e 469. Habilitáronse desvíos pola Nacional Sexta.
0: Sobe o salario bruto anual en Galicia.
1: O salario bruto anual por traballador alcanzou 25.164 euros en 2025, o que supón un aumento do 2% respecto ao ano anterior, pero quedase un punto por debaixo da media nacional, que foi dun 3,1%.
0: E activistas protestan contra o proxecto da mina da Gudiña en Ourense.
1: Denuncian a tramitación dunha explotación que consideran ilegal e que, segundo aseguran, afectará a un territorio de elevado valor ambiental. A mina proxectada sitúase a apenas 2 km da fronteira portuguesa, moi próxima a un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de agua potable de numerosas poboacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: 248, a favor 138, en contra 210, ninguna abstención. Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
1: A presidenta do Congreso, Francina Armengol, daba así por aprobada a lei para transferir a Penove a Galicia co texto que pactaron PSOE, Sumar e BNG. O Pleno da Cámara Baixa rexeitaba así as emendas que o PP presentara no Senado.
2: O Partido Popular quedou case só na votación, xa que foi únicamente apoiado polo deputado de UPN, Alberto Catalán. O PSOE e BNG pedironlle que non intenten bloquear a lei que permite o traspaso. O Popular Celso Delgado insistía en que a Xunta non deben impor de aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia e facía tamén referencia ás palabras aquí na SER do ministro de Facenda Arcadia España.
3: Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda Arcadia España en una emisora de radio y decía, ¿qué quiere? Que le entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla. Realmente es indignante y por eso estas palabras evidenciaban también que el negocio que hace PSOE, BNG y Sumar es un pésimo negocio, porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando el la financiación de la transferencia.
2: O deputado do BNG, Néstor Rego, lembrou que o Partido Popular foi o responsable de prorrogar a concesión da AP9 ata o ano 2048. Acusa os populares de ir en contra dos intereses de Galicia e reivindica a importancia de que a comunidade xestione esta infraestructura.
4: Que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galicia non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. E eu engadiría máis, o que se aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
2: Por outra banda, a socialista Patricia Otero preguntou se o seguinte bloqueo por parte do PP será negarse a falar co Estado e se van a incumprir esta lei. Ademais, recomendoulles deixar as pataletas e comportarse como persoas adultas.
5: Cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular? Na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular, vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias? Agora que teremos un marco legal para que o Estado e a Xunta negocien as condicións de traspaso, vanse a negar a negociar unha vez máis. Miren, eu recoméndolle que deixen as pataletas, que deixen de ser choricas, que maduren e que se comporten como persoas adultas.
2: O traspaso permitirá a Xunta autorizar novos tramos e reformas dos existentes, supervisar e inspeccionar o funcionamento da AP9 e establecer, actualizar ou suprimir as tarifas e peaxes, entre outras cuestións relacionadas coa xestión da concesión.
1: Aprobada a lei no Congreso, agora deberá convocarse a Comisión Mixta de Transferencias para que o Estado e a Xunta fixen as condicións e os límites concretos para a transferencia da AP9. Outra das novas deste xoves, lévanos aos tribunais. A Audiencia Nacional acorda enviar a xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da armadora pola morte de 21 tripulantes nese naufraxo acontecido en augas de Terranova en febreiro do ano 2022. O xuíz impútalle esos tres os delitos de homicidio por imprudencia grave e de lesións imprudentes, tamén outro contra os dereitos dos traballadores. E fixe ademais unha fianza conxunta de 44 millóns de euros. Saudamos a portavoz das familias dos falecidos no Villa de Pitanxo, María José de Pazo, boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
1: Como valorades esta apertura de xuízo oral? Estades satisfeitos?
6: Pues mira, este auto, a verdade é que levamos todo o bran esperando semana tras semana, porque pois sabíamos que pois era o último trámite que quedaba para o peche da instrucción. Valorámolo pois positivamente como un avance de cara a estar máis perto do xuízo.
1: Finalmente son o capitán e dous membros da armadora os que acudirán a xuízo. Credes que son os responsables desa catástrofe?
6: Pois sí, porque iso aparte foi o que reseñamos nos nosos escritos de acusación presentados na Audiencia Nacional.
1: Xa hai diversos informes que, bueno, avalaban a vosa teoría de que eles non cumpliron como debían no caso do capitán a bordo do buque, non realizaron as tarefas que tiñan que realizar.
6: Os informes, gústame subliñar, os informes obxectivos, que non son informes de parte, os informes obxectivos dos peritos designados polo xuiz foron os dous categóricos. As mesmas conclusións que ti apuntas, polo tanto, con conclusións demoledoras que apuntaban á responsabilidade pois dos hoxe tanto o patrón Padín como

0: Pois non sei se credes que se pecha unha etapa, que se abre outra, porque aínda falta pois que se celebre o xuízo.
1: Claro, se pecha unha etapa é un avance importante, porque esta investigación, toda esta instrucción do magistrado Moreno, pois está moi sólida, moi reforzada con probas indubitadas, como é as grabacións da baixada ao barco en as aguas de Terranova, que tamén agora forman parte de pois uns indicios, unhas probas pois irrefutables de cara ao xuízo. E todo iso pois foi pasiño a pasiño toda esta instrución, esta investigación. Polo tanto, péchase unha etapa moi importante e crucial para que se desenvolva un xuízo pois sin ningunha dúbida e con moitas probas.
0: Con moitas probas, como dís, foi un proceso, unha instrucción que levou os seus anos. Agora a Fiscalía vai solicitar 9 anos de prisión. Considerades xusta esta petición?
1: Eu non quero entrar a valorar o que pide a Fiscalía, xa se falou no seu momento. Agora o que temos que dicir é se avanza. Vamos a isto non é unha sentenza, a sentenza unha hai que pois celebrar o xuízo e decir o que digo sempre que o noso sentir. Queremos un xuízo xusto, con probas que sean obxectivas e que esa sentenza pois faga pois a dignidade e a memoria dos 21 e de toda a xente do mar, non? E nada, nos conseguimos confiando na xustiza, que vai pasiño a pasiño, lenta, pero vamos na dirección correcta.
0: E dentro desta lentitude, María José, como levastes as familias todos estes anos?
1: Pois bueno, con moita, a ver, con altibaixos, pero sempre con... Pois non sabíamos que este camiño ia ser así, pero sabemos que se vai tardar, pero se vai chegar a que se faga pois xustiza. É dunha maneira demoledora e irrefutable, que é o que queremos. Con probas, con indicios, con informes periciais obxectivos e que non caiba dúbida ninguna para ninguén. Eso é o que queremos e sabemos que vamos a acadalo. E temos toda a paciencia. O que aprendimos durante estes 4 anos é a ter paciencia e a escribir con boa letra, como se soe decir.
0: María José de Pazo, portavoz das familias deses 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo, gracias por estar esta tarde en la Ventana de Galicia na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
2: Aperta. La Ventana de Galicia. Fernando Becerra.
3: Radio Galicia. Cadena Ser.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
5: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
6: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
7: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama Ebro híbrida enchufable desde 1,7 litros a los 100 kilómetros.
8: Desde 299 euros al mes. Consulta condiciones en Ebro Santiago. Centro Comercial Ascancelas.
9: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
10: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para toda a

0: A Operación Centinela, que desprega militares por los montes galegos para realizar tarefas de vigilancia tamén de disuasión ante os incendios forestais, vai arrancar o 10 de agosto.
1: Son 10 días antes do habitual, un adianto para anticiparse o período de maior risco de incendios e o posible incremento de visitantes en espazos naturais con motivo de eclipse solar do 12 de agosto. A campaña contará con 35 patrullas terrestres, das que 30 pertencen a Brilat e 5 o terzo norte de Infantería de Marina. Ademais, incorporará drones con cámaras ópticas e térmicas. O despregamento alcanzará os 39 municipios repartidos en 8 distritos forestais das 4 provincias.
0: Por certo que Galicia vai a chegar medios de loita contra o lume a Castela e León para facerlle fronte aos incendios que afectan a comunidade veciña, Nuria.
1: O presidente da Xunta confirmaba que o goberno de Fernández Mañueco remitira unha solicitude de axuda esta mesma mañá e que a resposta da administración galega foi positiva. Eso sí, Alfonso Rueda recorda que Galicia está en período de alto risco e que en ningún caso se deixará desatendido o dispositivo na nosa comunidade.
2: Estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela León, así o faremos. Esa petición tivo lugar esta mañán e sempre garantindo a plena operatividade en Galicia.
0: A esta hora está activo un incendio forestal en Padrón que se iniciaba minutos despois de que un coche ardera na AP9 o paso por ese municipio.
1: Fontes do 112 recibiron un aviso de accidente alrededor das 2:30 do mediodía. Ninguén resultou ferido e ata ali desprazáronse efectivos que indicaron a central de emerxencias que o lume chegara ata unha masa forestal próxima. Unha patrulla policial engadiu pouco despois que o lume pasara cara ao monte, onde quedaron traballando bombeiros forestais. O lume permanece activo.
0: E da Crónica Municipal de Santiago, o protagonismo e hoxe pro novo contrato de transporte do que daban conta a alcaldesa e tamén o concelleiro de mobilidade.
1: Con esta adxudicación chegarán 67 novos autobuses a Santiago, tamén se reorganizará por completo a rede. Haberá 16 liñas, 6 delas circulares, porás en marcha un servizo que atravesará a cidade dende Milladoiro ata Sigüeiro, liñas alimentadoras do rural e servizos nocturnos de mércores a sábado. A rexedora Goretti San Martín avanza que dende minuto 1 entrará en funcionamento a nova rede de liñas, coa nova imaxe do servizo, os autobuses provisionais e o sistema de información.
3: Desde o día 1 que empeza o novo contrato, empezan os novos buses, empeza o novo servizo e empezan a funcionar xa con todas estas liñas. Agora imos a esas 16 liñas, imos a esta situación, empezan as liñas alimentadoras do rural, empezan o bus nocturno, todo o que define o novo prego para os novos buses, novos totalmente, que teñen ese prazo máximo dun ano para poder incorporarse e que esperemos que se vayan incorporando antes, todo iso xa, os buses de transición xa comezan a aplicalo. Por tanto, o novo servizo de autobuses comeza xa.
0: E preocupación na provincia de Lugo pola proliferación de carrachas que están provocando un alto risco de enfermidades por mordeduras ou picaduras, informa dende Radio Lugo a nosa compañeira Antía Montes.
4: As altas temperaturas fixo que medrase a poboación de carrachas en Galicia e mesmo se están a detectar especies que provocan enfermidades graves e que son máis propias de outras latitudes, de zonas como Norteamérica. A pesar disto, a máis habitual continúa sendo a Ixode ricinus, que é a que provoca a enfermedade de Lyme. Padece a Matilde Marqués.
5: Ficou un ano unha ingle, sacaina sin máis. Son consciente agora que tuve un ano bastante fastidiado, pero achacaba problemas de artritis que sabía que tiña. Entón xa estaba cronificada e me trouxe unhos dolores, eu non sei como compararlos, problemas cognitivos, falta de memoria, sordera, falta de visión, problemas articulares, musculares, muchísimos calambres.
4: O diagnóstico chegou moi tarde, segundo explica o presidente da Sociedade Española de Medicina de Familia, Lorenzo Armenteros, o tempo é clave. Por enriba das 36 horas, a posibilidade de contar é moi grande e tamén se non se retira correctamente.
6: E al manipularla pode regurgitar lo que tiene en el interior de su cuerpo y eso introducirlo en nuestro cuerpo y ese sería el momento del contagio. Por eso es tan importante utilizar unas pinzas finas y pegarlas a nuestra piel para que podamos, por así decirlo, introducirlo por debajo de la propia garrapata con una tracción firme y mantenida, hacer extracciones siempre de forma vertical hacia arriba.
4: O máis recomendable sempre é acudir a un centro de saúde, cosa que facemos cada vez máis e nos días seguintes permanecer atento á zona da mordedura. A mostra do contagio é unha roncha con forma de diana. Se aparece, é importante acudir inmediatamente ao médico para poder iniciar o tratamento preventivo. Va, va, va,

A capacidade de influencia dos futbolistas é enorme, máis aínda despois de gañar o Mundial. Esta canción que escoitan de Violadores del Verso, esta banda de Zaragoza, un tema que o compostelán Borja Iglesias fixo soar durante a celebración do Mundial nese acto polas rúas de Madrid, aumentou ata un 600% as súas reproduccións en Spotify despois de que o futbolista que xoga no Celta fixera soar esta canción.